0: 明显的路，在这里和这些人沟里，他自己成了一家都进来了。バトルブレイジー、アキネタキロリー。どうぞ、ブレバラティケンセジュープラサランジャーリング、アプレイアビネセ、ハンサコモヒットネバリー、マシューラグネプル、ヒマニシューポリ
1: ー。ナマスカー、メモヒマニシューポリー。アルメアプシューモカテゴリー。